Jagua, mam zara zara. Yana rozai na varane, hamita na fia vanana. Voma jagua, mam zara zara.

0: Satanur.
1: Sengkis.
2: Sau raya manjin.
3: Save fal.
4: Salila.
2: Sae malakas.

Yesu na mshavu. Mkeli ya mfanana, aruta katana tawastana na kaneka. Shija na miya retu na dufa, mfad ketef tu. Na misi miya retu na chumas, chumasika na zura topa kasfa isa.